0: 아주
1: 最近戦況が緊迫しています。市民の反日感情も高まっている。あなたに任せたこと終わったのですか？
0: 久保子さん、部下はずっと秘密に行動しました。捕らえた抗日たちは全て皆処分しました。
1: 漏れはないでしょうね。
0: 久保子さん、ご安心ください。我々は上海中を見張ってます。ユキコさん、これは
1: 捕まえた抗日の奴らはほとんど関係ない。本当の捕まえるべき相手を見過ごしている。
0: もう申し訳ありません。ユキコさんがおっしゃっているのは、ドンフーバ
1: ー、すぐに殺しなさい。
0: ユキコさん、ドンフーバーのシナ軍の支援についてはすでに聞いております。ただ奴はフランス疎開の監察官でした。日本とフランスは宣戦をしておりません。このままでは行動を起こせないんです。
1: ドンフーバーは必ず殺せ。これは命令よ。
0: はい。バカ
2: 社長、自分にいい考えがあります。ドンフーバーを捕まえられます。
0: いえ、

0: 就这么两样东西，都是中司将军喜欢的。
1: 好了，喂，快上司令台。
0: 嗨，谢谢啊。
2: もしもし。司令官，那你可过没那个？はい。はい。すぐに行きます。

0: どうした？将軍は問いしないか？
1: この品ぶた野郎、身の程を知らないやつ、帝国軍人への大きな侮辱だ。
0: 将軍閣下、どうかお考えください。これは帝国の大きな業績に関わります。
1: 小向さん、帝国の業績は品ぶた野郎が守ったというのか？
0: 将軍閣下は分かっていらっしゃいましょう。上海の治安は異常なくらい混乱して、反帝国分子が広がって、市民までもが騒ぎ出すだけでなく、暗殺活動も増えています。もともと私たちと友好関係のあった明流氏は政府の新しい任務に臨んでいたのに、迫害にあったため身を引いてしまいました。劉世平は能力がないが、民を出せば彼は大帝国にとって中心的な存在になりますもし彼が何かに遭遇した場合、周りで見ている者は私たちに協力せずひるんでしまうでしょう。そうなると私たちは上海に大きな業績を残す前に膨大な危険と損害を受けるでしょう。将軍閣下、帝国のためにも私のお願いを聞いていただけないでしょうか
1: 小もかさん、あなたの言ったように。
0: ありがとうございます閣下。